0: partenaire ñamoon yene maye junni bourse xamna mu tombe ak magal gi ñu bari yeguñu ko mais jot nañ am lim bo xamni ëpp na ñetti témèr ñepp corps d'état yeb bindu nañ mais li ci ëpp dal ci liñu sétlu moy pâtisserie électricité génie civil couture ak yuñ mel non yoy lañu bëgg tambali yi ay formation certifiante lay doon yeneen yi ay formation diplômante lay doon donc nous bourse yi ñëwé rek ñun non lañ koy dello askan bi parce que ñun am nañ projet xam nañ ni wayjur yu bari bëgg nañu fayal seen doom waye jamono xawna leen japp motax ñu démocratiser la formation ici à Touba ba nga xamni képp ko xamni filière yi ñu ubbi en tout cas bëgg nga ci tagatu su partenaire yi ñëwé rek luñu jox ci bourse ñu dello ko gone du téré nak dina am phase bo xamni buñ ci téllé ah dañuy fay nak parce que lolu moy tax ñu mëna def yenen composante projet yo xamni dañ koy benn bennal ba kérok yalla def ambition bi ñu am ci Touba ñu mën ko matal ñun Touba bi lég lég daf ñu teñk ci ay ay référence la yu mel non damay wax ni bo jëlé li ñu wax couture dañ lay wax niveau d'entrée bi 4e la mais les meilleurs couturiers de ce pays n'ont pas fait l'école fondamentale donc yoy lu ñu wara xolaat la ci public bi ñu am fi am nañ ci ñaar kenn ki mi ngi am BFM kenen ki BFM arab la donc ñoñu ñep on doit pas les exclure du système ñep lañuy jël en compte amna yenen setlu yuñ ci setlu sax ci ñi bindu ñu ci bari amuñu carte d'identité naka lañuy di démé ba am fanwer ya tamu carte d'identité donc yoy yep ay setlu la yo xamné buñu paré dinañ ko def waxtan ci ak autorité yi parce que ku amul carte d'identité tay même boko formé pour certifier ko wala mu def examen day compliqué bu génné bëgg dem ci institution de microfinance ñu lébal ko xaaliss da fay compliqué ci joxé ay xalaat su ko défé ñing ci waral lako lool muy administration muy collectivité muy autorité ak kumu munti doon ñu fexé goné yi am luñu japp ñu formaliser len ñu mëna sax doon ay chef d'entreprise parce que suñ ko défulé main d'œuvre lañuy doon fi Touba amna ay zone industrielle yu fi commencé ñom mais buñu maytul on va importer de la main d'œuvre té lol jaadu ñi fi nek ñoo wara créer entreprise jël seen rek ak seen mak lolou moy développer réew mais su féké dañuy am ben way bu joggé fé biti réew yor xaalisam ñew def fi investissement sam jël le comme ouvrier lolou lay doll rek ci mbumu jam té lolou señ bi dogor nako bu yag xala ñu bëggal xassaay suñu bop rek encore donc lolou moy ñun suñu approche c'est une approche chaîne de valeur formation formalisation ba ci validation des acquis de l'expérience parce que même ñi nek ci métier yi amna ci ñu xarañ lool mais amuñu ben lidiasse samedi ba la di ñew le 22 su ci yalla andé dinañ and ak ñi ñu wara andal fi dinañ fi commencer fi moy don le centre pilote de validation des acquis de l'expérience moy tailleur moy électricien moy plombier képp ko xamné xarañ nga ci sa ligéy té amo lidiasse dinañ indi la dec muy banxas bu bok ci ministère de la formation ñu saytu la nat la jox la lidias
1: xibaari ci benno fm
2: mu nekkon gannu xibaari ñu doon addu jëm ci walu formation yi nga xamne bëgg nañ ko jaglél fi ci Touba ndax gis nañu rek loolu fi xawa soxé la xibaaru yeglekaay lañ ci toftal serigne su yembé ñu andi ci ak bamba saxo
3: tiene kay dal len ak jamm ay waxtu rek mo dess ci gamu gi di magalu judduk sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax nak yene kay yu beuri tay mom lañu xeye bok na ci rewmi quotidien yene kay bi din xawal ni kilifa yi nak beug nañu amal gamu gu mucc ay motax nak ñu def ci liggey wu am solo ci tiwawal nak yobu nañ ñetti junni ak juroom ben temer ak ñent fu ak ñent alkaté ngir ñu wattu karange gi ñome nak operation ras gi ndon amal tek nañ ci loxo temer ak juroom ben fu ak juroom ñaari samba boy ca kawlak mom lañu gis doyna war ndax askan wayewo ci il salum manam nak dañu babeku wutali medina bay lu upp juroom ben fuk ak juroom ben gal nak lañu daadi duggu wutali medina bay moy nak lu upp ñent juni doomu arme yi nga xamantene nak ci il du salum lañu nekkon ñom nak noné lañu babeku ci gal lañu duggu daadi wutali medina bay fofé nak ci kawlak alkaté yi daan nañ tek loxo lu tollu ci ñatté mi rek fanwéri doomu arme yi nga xamantene nak dañ doon def ay ñaawteef yene kay bi din xawal nit ni naam ay waxtu rek mo dess ci gamu gi dé waye accident yi nak tamalena ndax té yoonu jëgël lugu fim ko mer nak neme ko dañ fa ben accident ba ñu bëri am ci ay gañu le soleil yene kay delsi wat ak ñun ci solos ngeenel ak ñeeriñu gamu muy delsi wat ci teccé burdi bi nga xamantene nak ñi ko doon amal ci tiwaawon talibé yu bëri nga xamantene nak ñoo fa wutal woon ak zawiye ba namu yengo kérok ci batu la ilaha illallah ak tag sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yene kay bi din xawal ni mohammed makhtar cissé di jëw ñu xamantene nak mom lañ dekk bi réemi mom nak dembu ma nga woon te medina baye doon jité nak cérémonie officielle bi nga xamantene nak ñom ñu ko doon amal dembu mom mohammed makhtar cissé di jëw ñu nga xamantene nak mom lañ dekk bi réemi néna nak digé yu am solo yi nga xamantene nak nguur gi amulon nak ci dekk wu sel boblé nañ def seen kim katan ba daal koy matal wa dakar dem dik ñomit def na liggéey wu am solo ndax génné nañ lu toll ci ñetti téméri bus ngir yombal dem bi ak dik bi ci gamu gi yor yor gene kay ñew ñun nak ci néméku tour bi nga xamantene nak ousmane sonko mu kay amal ci keuru kilifa diiné yi analyse politique bi di mawo mom nak mu kay jema fram faaccé néna président assemblée nationale likay yobbu ci keuru kilifa diiné yi ci gamu gi lé mo nak yobbu ñeebalam ak ziaram ci kilifa yoyu bo nopi nak di ci prondol di woté dalak jamm rawaté nak ci langue politique bi ak ci dëkk bi di sakku tamit ci kilifa yi nga xamantene nak ño nek ci nguur gi ñu amal transparence comme niñ ko diggé won ak askan wi l'évidence yene kay ñew ñun nak ci dem bi ak dëkk bi ci walu gamu gi mu né nak mbir mi dafa yomb yemb té nak décc fall di jorign buñu dégg walu infrastructure mo ci def nak liggéey wu am solo mo tax nak talibé yépp diko jaajeufal diko tatagal di rafetlu liggéey wi nga xamantene nak jot nak ci def réew mi quotidien ni autoroute APH bi nga xamantene nak mo joggé Dakar dem ba Kaolack ñu bëri nak dañ doon génn naan ñetti jooni la ñëgli wayé nak ay xibaar génn na daal kay wéddi ñu né nak juñ nek ñetti témer rek moy tarifu autoroute bi joggé Dakar dem Kaolack wayé téwul nak askan wi ñi nga xamlé ni lolé nak dafa cher bu jéggi dayo box populi ñew ñun nak ci braquage bi nga xamantene nak mo am dimanche ci guddii ci mbour moy nak ay samba boy yu bari yop sax fuk ak juroom ñom nak ño solo ni kagul ñew fekk ben moy transfert argent dal jey yobul toll ak juroom ñaar fuk million ak juroom ben ñom sax bonu accès da do wo transfert d'argent boblé dal di soxyi ba l'hôpital ngir nit ñi nak amut titangé moy tak der nak nam bu fa ñewé mënu ñu ci dara ndax ñoñé nak dañu armé won ba fess suba tel yene kay di ko deugal néna dimanche 3h du matin lañ ñew fofulé ci bëreub transfert d'argent bobu nga xamé tane nak ñi nek ci croisement bi jëm Kaolack ci peggu banque islamique bi dal di koy dajji tire fa ay ball hôpital yobbu nak coparia mu toll ci juroom ñaar fuk million ak juroom ben mu né braquage bobu lé nak ci ko jité modi ben commando bu nga xamé tane nak dafa armé ba fess andé ki ñoñom mu né ñom nak jot nañu yobbu copar yi yene kay bi din xamal ni bëreub bobu ñobbo xaaliss bi nak ka mom mi ngi wuyo ci turu cheikh dramé lata ñu amul braquage bobu lé nak amna ben toyota ilux bi nga xamé tane nak da dañ koy sacc te ki mom toyota bobu lé nak bi ngi wuyo ci turu amadou ba nek ci encadre libération yene kay ñoo ñun nak ci barça wala barça mu né mbir mi nak ñu kay xex way delul ginaaw ben yoon yene kay bi nak din xamal ni ñetti gal ya joge ci gambie ñetti djé musiba mabou ma nak mo am enquêteur nga xamé tane nak ñoy xex walum immigration nak diñu netali mbir ya nak la démé mu né genn gal ku yewon ñat témer ak ñet ak juroom ñetti doomu adama ñom nak la wa marine sénégalaise bi walu ñaar fuk fan ci wéru out bi wésu mu né gal gogolé nak amna ñaari doomu adama nga xamé tane nak dañ ca nekkon don tukki ñom nak dañ doon délirer di waxtu mujj gi nak dañu mujjono soobu ci geej gi ci ay xaji guddii mu né gal gogolé nak amon na ay sénégalais ay gambien ay malien ay ivoirien ay guinéen ba ci ay bissau guinéen mu né amna genen gal bu nga xamé tane tamit tégar nañ ko loxo ñaar fuk fan ak ben ci wéru out fofé ci waxi ndar geej mu né ni nga xamantene nak dañu taggaw wono seeni sago te gal gogule nak dañ leena yewon buñu deugar duma len nak duma yu metti metti ci bir gal gogule bokku na ci nak ñen fu ak ñenti soxna ak ñaar fu ak ben tout tank mu ne gal gogule nak ay sénégalais ay malien ay ivoirien ay guinéen ay gambien ak ay sierra leone ño ci nekkon mu ne ñaar fu ak ñaar ñi nga xamantene nak ño jité won gal gogule ak ben recruteur bu nga xamantene nak mo doon amul ay recrutement ci ñaari gal yoyu la alkat yi nak daan nañ len di japp daan len di déféré mu ne amna yeneen juroom ñen fu ak juroom ben doomu arme nga xamantene nak bokku na ci ben jigen ak fuk ak ñaar tout tank yu joge won ci gambie marine mauritanienne bi nak daal na len di wallu ñom ñi nga xamantene nak juroom ñaari fan defon nañ ko ci gal gi door wër rek ndax lañu rérone xamñu won fuñuy ter moy nak ñoñe amna kenn ko xamantene nak da ci ñak bakanam tagat yar ak rewmi sport momadou sar mi nga xamantene nak chelsea la signé won chelsea mom nak daal nañ koy abalé ci real sociedad crystal palace ismaïla sar mi nga xamantene nak mom mo fa nek wa manchester city ñom nak neen bëgg nañ ko jënd ndax dañu bëgg saison bi di ñew mu daal fay football ñu yëndok jam
2: nekon xibaaru yeglikay ñu andon ci ak bamba saxo yemo git fañu yemande yeen ci xibaar yi ki fete won ci machine bi di serigne dia ci kaddu gi falu ndong ci kanam tuddi nga and ak solante ñang ak bamba job ci kaddu askan wi jere ngeen jëf

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina farm.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fa fee del fiwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëtee yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fa léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët
1: yi comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci nit ñu noonu kaay ñu faj ko jooni jooni
0: waaw
1: te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni jooni loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw Imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéjub mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement suivi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqruxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqruxaan yi rek léeg-léeg falay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sit yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sit yi
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sit yi mais li ci débarg mooy Imam gis nga sit yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsier tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sit bi moo nekk ci ginnaawoo
0: do corsier
1: wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sit bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sit bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng buy tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu sit yi garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay
1: lekk bu baax nga xam ne kon sit bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sit pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sit yi léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sit yi mu ne noonu aw ma sit ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptom yo xam ngi fenk yaram
0: ah kon même bu genn tamit tuté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo dem de la douma de la dour maram ngi xam day delo ba yew melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deug sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deug kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deug imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako
0: wa
1: ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay genn limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day genn ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox cité
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day wa ba santé day gëna ndox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci taw bi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek so taw bi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wara waye da nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci sen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi la ci nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité
0: waw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wata bor rawt na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar bay
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civi la lu mu newne diko fajj juroom ben wer jeul nga def
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ñi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
0: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia en point de même touba mu fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudul lol wu hand ak wirgeeram yok ziyar serigne abo baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotuk serigne falilu mbake gep ak mbollem njabotu khadim rasul ak julit yep ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmu ju sel ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makarim al akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siyaré ñep ti ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudul lool wu hand ak wirgeeram ginaaw loolu nak serigne abdul karim ma ngi yëkëti kaddom di yégal mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek touba bako té mu nek fa di liggéey liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaawu bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yégal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ñoo dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ci ñoo fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé dakar ci PA yi mu koy yégal ñëpp di ci soñi mbollem jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ci ñoo and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ci tém dégg kaddu gi nga jotali ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bokk ben pass pass bokk ben yéne ci liggéey bi liggéey bi liggéey yu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc lool la sëriñ bi wota ci Touba bako wota yetem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi ma ngi lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër sëriñ bétem ay wota dina fi am ñu and ak ñun ñëpp dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu sëriñ bi joxé ñu jëfé ko kon sëriñ bi ma ngi ci soñi ñëpp ma ngi koy fatali ñëpp xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu sa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni ma ngi koy wote njariñ ak bëgg liggey li serigne bamb rek motax kon ma ngi ci talal lu ko ñëpp foss yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
3: ni ko serigne mortal fal waxe waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal len rek torba garab yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu iler yi ak gutagut yi rek lool rek mu la la ci yok rek wotu gutagut yi ak iler yi rek ndax iler ak gutagut ju wowu ñu waaw lool rek la de mo ngi ñaanal Serigne Muntaha muy jeune serigne yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bëgge ci sunu mbir ak lepp Serigne Muntaha lum wax jariñul nit ñi la lum def jariñul nit ñi la ma ngi ñaan mu yagg fi wër di ñaanal suñu bo mi nim ko waxe Serigne Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñu rek Serigne Mortale jërëjëf ni li nga wax doyna sax xam naa li ma toga tax ngeen bëgg mu sànni ñu kat rek waaye wax dëgg yàlla li nga wax li liñ ci dolli amu ci dama mënumaa wax lu ëpp loolu
2: kon mbokk yi ma ngi noonu sëriñ bi daal nee na ma ngi ciy soññi ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni sii nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba té mu bëgg ëlëk lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen pass pass waye xamna pass passu njabot ngeen andal di liggéel Serigne Touba ci mom kon jëwriñ ju nekk na soññ ak njabotam njabot ga tém soññenté seen biir ñun ñëpp ñu bokk maasé téw ci liggéey bi ba liggéey bi sét Serigne bi ñaanal ñu ñu fatal leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha Allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab képp ku daan japp ci liggéeyu Serigne bétem Serigne bi ma ngi lay bayilo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm del ci wat ci jamm té lepp luñ fa jëf ñu daté ci ak payu Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbigum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbok yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamni tam pour jigen yi la dina defar sa teint gën la delo xelé way tam defar sa yaram bu baakha baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek sen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi